0: Kita pukalamin mua mua tu airit malu jeli lawan tau sangan soifu air mua mua mali wilon tema. Ia, bayangan dua siri Asia. Ia, nawala tu siri naif amal malam mail tali. Ol tema metsela o enoka Asia mua mua air mali metsela. Katarom tu wala ausa no mai.
1: Awalai
0: ulai nokel langi awo, kelau boleh pun awo. Le tonu lava lana lesa nok ah so. Madi muiala eh. Jadi tahu sangat madi wajib cila ya anu madi wala so ifu ay nok ah.
1: Eh.
0: Ijo sini tina. Oh iya, nama solat tina. Oh iwan tu, solat tina.